ke mo re badileng teng ka jeno. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Hobane e ka gona re fete bohle pela setulo sa kahlolo sa Kresti mo emong le emong a tla putswa ho latela mesebetsi ya hae. Ntate, lena ke lentswe la hao. Lentswe la hao ke wena ka sebele. Bebele re netefaleditse hore tshimolohong lefatshe le ne le sena sebopeho, empa lentswe la hao la rala, la theha dintho tsohle, e le hore o theile dintho tsohle just out of nothing. Re a leboha ntate, nka taolo ka lentswe la hao. Mabitsong a mararo, ntate le moralemoya o halalelang. Amen.